0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Can I get a vibe? Check.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji će da poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: E pa sinoć su se izgubile glasne žice objašnjavajući fudbalerima i košarkašima kako se igra. E pa u to ime, u ime sporta, naši prijatelji iz Mozarta su odlučili da vas obraduju. Igramo se uz kviz Istina sa terena, a cijela fora je u tome što imamo sportskog komentatora u našem studiju koji će prokomentarisati jedan sportski događaj, odnosno situaciju iz fudbala, košarke ili nekog drugog sporta, a na vama je da kažete da li se to desilo ili nije. Pa ako ste sportski znalac, prijavite se, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI Radija.
1: Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transparentne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. U okviru zasedanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je imao dobre razgovore za Srbiju sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima i najavio da će pre nego što završi predsjednički mandat imati sastanak i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Košarkaši Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje od 20:45.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa kišom, krajem dana postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severozapadni, temperatura do 18 stepeni.

Dobro, evo podsjetnik od Jax Jonesa da treba da dišemo, pogotovo mi što smo pred kraj radnog vremena. No, je li zna neko onaj osjećaj kada u svom gradu živimo ceo život, a opet nam se sve nekako čini kao da ga nismo u potpunosti upoznali? E, pa ako je neko sad, na primjer, u Nišu i ima taj osjećaj, ili ako neko planira malo da svrati do njega, sutra se održava besplatna pešačka tura koja se zove Niški pasoš. I tamo će ljudi imati priliku da obiđu centar Niša, otkriju onako malo nepoznate, malo znane priče o istoriji tog grada. Polazak je i ovog puta ispred Evropske kuće u Vožda Karađorđa 5 od 11 sati. Pa ako nismo imali planove za subotu, sada smo vala spremni kao zapete puške.

0: at night.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Tačno 4 sata i 1 minut.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati.